0: Dunga sugitti. Ullutu inneinnuulermingmat. Uqaaraqattartittineerermigatta tamauna CBC ukiortartuunaalautaqarfingattigut iqarugni. Ovanga Karen Pikuyakan kiuyiginiarlutigu naqittaayigillutiguru dabi uyukruk. Ullumi ullutu innaq ukiuleruut 2026 October ngoreming mat tema nanuitikira qattarnealerming mata sigjami rauje qattarmata siku qano siku qarerseariolluni neqisiu qattarninginnut nunavummi ungullutiktaakkua nannuga soqattartuit Nivingatanut, kodauna kartoyunu, teemanneittunu, kiseanin annukunna kattamata, nunaringnit, tannaru. Mamiana. Nunarisini, kassini, nannukaksakakpisi, angunasukturikikut, takwa, kodanit. Manin maisungung mata. Nanurakineu miksanut kasini nannugun nakpisi. Takwa angona sukturikikunit kamagiyaw katakpaan. Nannusarokpisi kanu angitikiyumin nannurokpit. Nanumitikirakdawrokpisi namilut. Nanurakinik kanutuin natiak. Unikaw sakiyumagusiu.
1: 1-888-896-4135 Ауджерсаттеа каттахуинэрмиллуни канорлипекуивакписи тикераартаутиллутэрунни киусаагасуклуни илаарникку аёкаттармата тусаутилекаттаертаву CBC кунномеаналлаар CBЛонни инданникку аёрнакаттартэрусуунгмата баатрингерутииннераангатта пивагерсиматтиангиллуни илаарникку кисяни канор наннугасоқаттармагааси канорлуни пеқаттар маңаасе қану нанормуллуни тикераартаутиллуса қанутуинна тамаккунига нанулерини умиксаани униккааруннартуси умайорнеаттиккусилуунне қану пеқуяқартитсиунгмаарта қану кеақаюмангиккараартунга кисяни таманна уллуми оқааяутиттикатагнеарата тамаккунига нануи миксаану оқа ниллервиксақа каннерунниарлунга таассуминга Kaitiga kannerlut ilaga kannerlugu oqausiriwarataanna
0: qayannami dabi debekiwjiginiartavut oqaarayaqaangassi atersinniinnaruneersittia qattarissiinna killu oqaalagmangaat nanu miksaanu qanutinnattia unikkaarumannerussi qassinniinannugaksaqaqattarpisi aktoberkku pigiaqattormatta taakku annannuk toyunnartut Ilangillu tikiraartau qattarmingmata nannugasungnangittukku tamanna aktui neqaqattarma nunalingnu qanutuinnattiaq nanorerinermit oqaarayunnartu 1-888-896-4135 Amaru 9796151. Udaqqinittinni tusarnaarau kakta.